0: Kakva energija.
1: Super FM je tu.
2: Super muzika za super ljude.
0: A sad malo da popustim. Pomislim onako, delimično. Od do. 12 sati 56 minuta. Uskoro slušamo i najnovije vesti. Do tada, legenda.